0: bizinga likomi singa zoba ngama oze mwana tsuka na kota sankilo likolo na yoy na komi komi tuna esoki na se aliwa toko kutanaka eske na komo na boule lisusu atikili loba te o Jose wa basanto mama
1: oh Yahweh ndenge osala biso otinda biso awa na mokili.